Lad tuktilerne krop. Pjen godt line og af. Fanpleng online, der nede i ICPC, Hjormung. Du er kun en popscene, red up, full HD. Metro 105 FM. Pleng i dit, I bækker kun tukti. Tukwela.